0: ebisanyiwa ebibiri byaffe. Tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abasinga okwetaaga okusaasibwa.
1: Ekyamagero ekyokusatu, abatume bajjuzibwa Mwoyo Mutuukirivu. Pentekonte eyasooka, Mwoyo Mutuukirivu yajjula abatume n'abamalamu obutiitiizi. Baalangirira Yesu omuzuukivu, Ekereziya n'efuna abasenze 13. Owooluganda, olumu lwatya okukuba akabonero k'omusaalaba mu kuŋŋaana yadde ng'otandika omulimu gwo? Mu kyamagero kino, tusabe Mwoyo Mutuukirivu atukize ebitonde bye bino: eky'amaanyi, eky'okutya Mukama, eky'obujjumbizi bw'eddiini, kuba tukyali batiitiizi mu kujulira Yesu omuzuukivu. Twongere okwebuliriranga ku kyamagero kino nga tusoma ebikolwa by'abatume, omutwe ogw'okubiri, okuva ku nnyiriri olusooka okutuuka ku lwa 3.

kaalira ojjudde emmeema omukama ali naawe oli wa mukisa mu bakazi bonna ne yeesu omwana w'endaali naye wa mukisa maliya omutuukirivu nyina katonda tusabire efe ab'olomu kaakano ne mu kaseera ak'okufa

essaala ey'okusaba obutukuvu yaze ku omutuukirivu omukulu wa bbeerezi era kitaabwe obubeera obwesiga obutaddirira katonda yakukwasa obutukuvu bw'eddini.

0: Kini. Wewa ma, ekitiwa kya Maria, kibune mu nsi yonna. Sapule, elambulula obulamu bwa Yesu Kristu, okuva lwe yagwa mu nda y'abiikira Maria, okutuusa lwe yaddayo mu ggulu, n'atusindikira Mwoyo Mutuukirivu. Bwe tukisoma obulungi, etuyamba okwongera okutegeera n'okwebuulirira ku bulamu bwa Yesu Mulokozi waffe. N'ebikuuno Katonda bye yakola mu nnyaffe biikira Maria. Abooluganda, newankubadde Sapule Sara esomwa ng'abaawaka bonna bali wamu, naye era twongereko n'okugisomanga wonna we tuli, ku mirimu, mu takisi, mu motoka zaffe era n'awalala. Nyaffe biikira Maria, omulyango gw'eggulu tumufisizeewo akadde, tumulowoozeeko nga mukwano gwaffe era maama waffe asinga abazadde bonna. Sapule lwe lusamba era ye ngabo, buli mwana w'abiikira Maria ye yeeyamba okuwangula Sitaani n'ebizibu by'ensi eno. Tugisomenga mpola nga twebuulirira ku makulu gaayo.
1: Ebyamagero eby'ekitangaala bisibuka mu Lukka omutwe ogw'okuna olulyo lw'18. Ekitangaala ky'ekitonde ekyasookera ddala Katonda kye yatonda. Ekitangaala kabonero akategeeza obulamu, essanyu n'obumativu. Awatali kitangaala wabaawo nzikiza, okufa n'ennaku. Mu byamagero bino, Kristu atwoleka nga bw'ali ekitangaala ky'ensi. Bwe tubyebuulirirako, twongera okusoomozebwa okutambuliranga mu kitangaala kye okumalawo enzikiza. Mu Sapule eno, tusabe nnyaffe biikira Maria atusabire eri Yesu ekitangaala, okubeera ettaala eyaka mu maka gaffe, ku mirimu gyaffe ne mu nsi yaffe.
2: Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Nzikiriza Katonda Paatiri omuyinza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo Omwana w'ali omu yekka Mukama waffe, eyali mu lubuto ku bwa Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa biikira Maria, n'abonabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe, lunaku lw'okusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, avudde ku gwa ddyo ogwa Katonda Paatiri, alidde ogw'okubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'Ekereziya Katoliko Omutukuvu, n'okussa ekimu okw'abatuukirivu, n'ekisonyiwo eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu Omwana w'enda yo naye wa mukisa. Maria Omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu Omwana w'enda yo naye wa mukisa.
3: Maria Omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
2: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa.
3: Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi. Kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
2: Ekitiibwa kibe kya Patri, n'ekya Mwana, n'ekya Mwoyo Mutuukirivu.

we oli wa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa mali omutuukirivu nyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera

0: yaffe muwonye omuliro ogutazikira abantu bonna batwale mu ggulu naddala abasinga okwetaaga obusaasi.
1: Ekyamagero ekyokubiri, Yesu afuula amazzi vviini ku mbaga y'e Kaana. Naffe Maliya ye muwolereza waffe. Tewali kyasaba Yesu ne kitatuukirira. Ng'okusaba kwe bwe kwawaliriza Yesu okufuula amazzi vviini e Kaana, newankubadde ng'obudde bwe obw'okweyoleka abantu bwali tibunnatuuka. Naffe tusabire eri Yesu ennema ze twetaaga okukola byonna by'atusaba mulamu gwaffe, okubeera ab'ekisa n'okukuumanga ekitiibwa kya bannaffe. Twebuulirenga ku kyamagero kino nga tusoma mu Yowaana 2:1-3.

naye wa mukisa. Maali omutuukirivu nnyina Katonda, osalire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maaliya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna.

abakazi bonna ne Yesu omwana w'endaalo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe ono kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, otudde emmeema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaalo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaalo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa